Jakob Rinne pschellert Boes Schutte-Ginia. Mischanskarada Gaminsa, zromadnem stehisch, schu koronju svjato Jana Namovja, zauritsche poroduje stacije pschessunitsch. Treba je čas, so biso rozrisanje namakao praji vyši mischanosta Michael Preuss. Wun chce sonjo vujiskimi klinikami ričeč, nađi jizo da so problem na komunalni runinje vurisač. Prašenje zvostanje štu miu šo zapvačič tak Preuss dale. Prinjumiju je so nekotrista ljudi na demonstraciji přečivo zaurenju na Kaminskim tohošču obdželivo, mez njimi bjetež tojšto serbskih svojbo, babo a lekarju. Po informacijah vyšo mješčanosti rceđa mez druhim cinate je meje zjavnu zromadžiznu za zamovitih korunje politikarju a široku zjavnost Kaminskim dživadle organizovač. Skupina Serbokov a Serbov so zato zasadžuje, zo nastanje svobodna šula serbskim nošarstve na Belčicach. Jako organizatorsku bazu za jeje vutvorenje su založili pošitku nevužitnu tovaršnosć. Dojednahu so na to, zo miła so hudžba na alternativne vuknjenske metode zvožovač a so letniki přesahovacich skupina hač do 12. letnika organizovač, dopisa iniciativna skupina z Nebelčic. Vietnik Kruščicach, kiš je so paliju, započnu krok po kroku vodtvarječ. Dö Vietnik potom dospolne vodtvarja nije išče jasne, kriminalna policija Kamencu pat dale zapaljarstvo dla přepytuje. Gmina Malešece vodpoka za pvoniny blisko Barta za stajenje Vietniku vupokazač. Pšičiny su mestruji mnoho lesnych pvoninu, škitane biotope a přesnadny vodstavk ksy. Vopkručili su podnjuski dživovi miestni za azylovi upožadarju, kotrajš netko hižo gminje vonka dživataj. Dzieci pistowanie Kruščankovč dobia svoju pistowanju nakvilne vopuščič, votem buchu starši a přistajeni informovani. Škoda nasta puknenie rovedla. Tutu su hižo januare zvuporedžili, nitko pak maso estrich vusušič a s tym kompletne špundovanie vumenič. Dohož so Kruščanska pistovania nemôže vuživač, prečanu nakvilne doralbic. Kajš zdjeli predsedka Serbskeho šulského tovarstva Katarina Jokova, smedža staru pistovaniu ralbicach vuživač, štož krajnem vodžinský hamt netko išče prúhuje. Tu kvilu planuje zo prečanu pistovarske dječi a kubvaki juniju doralbic. Meji maja so dživa za zanirovanje doma Mirčina Nuaka Nešonského zahajič. Nimo toho ma so paradizova zároda za so tak tvarič, kajž so literatúre vopisuje a kajž historijske dokumenty pokazuje. Dom Mirčina Nuaka Nešonského ma přichodže nadal jako muzeji svojného vumjúca služič. Nimo toho ma byč zetkanišo a chceža kulturne zariadovania převesť. Nowy digitalny atlas serbskich kulturnych pomników je wotnietka woziwiany na zorabistickim portalu wiedy Zorabikon Serbskiego Instytuta. On pokazuje materialne svitki serbskich stawizno a serbskie kultury z jawnym rumie, hornie a delnie wużice. Zorabistický portál viede Zorabikon je digitálny lexikon za serbskú kultúru, rič a stavizne.

Runie hakle zul ge prozu stajane anitko sonapsikwa de jensa radvoju hijo za son meta jeli mače lust jensa na mie meta ne hič radvoska modina vas utrobne k tomu přeprošuje popodnju cioch je tak daloko tež katolska pistoania predstaj tam program a dujerio zulki je dubrave zahudža na jensnišim prini mie metanju radvoju. A jeli mače lušt se dokočine dojeć znanotiš s kolesom abo činiče dohi špocijo, potom ne treba če dženca vobjet varič, možeće menujce si na bosk viki dokočine dojeć. Vod džesačih tam namjestne su a na vas čakaja džo večera šestčih. Maja tam tujšto poskitku, tujšto vustajerju tam je cijedžatiš ratarsku tehniku pokazać. Za džiči maja poskitki s přijotu a ne potekim šinče sedženca rijane pisane džin kočinje a tam možeće tiš hovjada hižo na zeleni pastve vidjeć potekim teko rijanoh terminu na džensniši miski nedjeli.

0: Ще са ви жора спрашали, што чи вояци сукоциш статно хостчи столице Берлине з вояцким церемонијелом витаја, де што чи по червеним тепишу кроча? Стражни батальон хіх jednotka река. А там су пшецо засо теж моджі сабя подла. Пшет 17 літами на лічу 2009 є Андрія Кишцина, теду іще вауджіц, модих сербу тути казерні Юліус Вебер вопитава, а теж кроді Бельвю пшеводжава. Свіше ту є репортажу паличку з розвосового архіва, котра ж є теж дженця іще займала, шако со засади тути є служби змінили нісу.
1: Mutter hat so tak prene so nimm skutsch nie mod ich spanien Ukraine husch chinge muss bon zum mutter prene ste schon und nimm ski wie ja tot ob die paar nu parach
2: Moni dobia mieć te jeden, bo taki najlepszy skodzink pola mustrowania. Nie smiedza pak mieć brzuch, nawoci a brodu. A dobia znamenča 1 meter 8 a 7 džesač vulke byč, ale nic večer hač 1 peč a 9 džesač zroščeni. Vojaci v stražnem bataljone Nemske republiky. Mers 1800 modemi mužemi su tež Serbia. Sim v Berlinie, v mjesčanskim džilu Wedding. Steju před kazernu Juliusa Lebera. Smím zašlahu jenož překročič, dokud jsem přizvěna se všemi mojimi datami. Ležonost strážného bataljona je kaž věc za sebě. Mají tu pěstovaniu, církvi a na drohách smí se maximálně 30 km/h ječ. Šuče steja má ve skupine mladých muží, nikoci marširuja, trošku dopomíná mě v obraz na filmy o americkém vojsku. Šice sú v uniforme a tak upada jeden každrie tamne reka. Štyrie z nich rekaja Clemens Bulank, Juri Lipič, Franz Wiener, Damian Boguš.
3: Poprom, ja si to nesmupotal, jen ja to ši tak menované musterunce. Svone jenom připosvali a prajli aj tedyž nekto tam. Svone me tu posvali, takže svone sú rune ľudži trebali tu. A ja som poprom, ty spokojom zase ja tu přišel.
4: Das ist mein Tücke, das ist nicht so, ich habe einfach Glücksjäger, aber da kann ich nicht hin. Aber ich war nicht mehr so ein Tücke, aber das ist einfach ein bisschen das Programm.
5: Na ja, seit Bocchart ist das Programm, muss ich sagen, das war nicht zusammen. Aber Bocchart ist ja in so einer Lippe Saschbiu. Ich habe jetzt da cool die Probleme zu mir, zu den Ockerstadt. Das konnte ich nicht sehr bekommen, weil es so ist, dass ich das Chino tag.
1: Nein, mein Name, tun ja, du bist ja da, NDR, beschauen, mit dem Wachregimentsche, da und der Horde namne Bosos, ne Rune, Johin, Chanen Horde, hab uns den dobre Pschetsche wat me jobo, tun ja mi to Rostquad, Gate wat beji, ja, das uns ja braut, so mi lubit, ja, zum Tera de Chinch.
2: Schietze Stirion zu Seischwuch Messerzach Stragenem Bataillone Svujili. Najwiecki Nadauk, w Ukraine Hostchi Powitacz. Na tutem dniu je prezident z Portugala Berlinie. Wopytam je z drugim zjazkowego prezidenta Horsta Köhlera w Rodzie Bellevue. Jako konwoj jedzie dżil strażnego bataliona, a zjazkowy huczny korps z wiacorymi busami z kazerny do Rodu. Busy jedu zamierne 50 km/h przez Berlin. Wojsko nie trzeba przy czerwonych amplach zastać, nie trzeba na wopkadne znaczki dziwać. Wszystko są do tego skrótka od wojarskiej policji na motorskich wodszlachach. Hacie jenoś kamery dla w busu tak mirne, nie wiem. Młodzi mużują, ladają zamierne runy won, nikoci czytają, jenoś mało są rozmowia. Są w tarnowanskich uniformach, zelene brune a szoszakate. Na rudzi stej słybne mieno. Pola jednego stej wino, pola drugiego lipicz. Wona smietaj dżęca sobą wulkego hostcza witacz.

0: Jako kroči taj nimski a portugalski prezident po čjavenem pšestrjencu, su vojaci stražnego bataljuna cilbe prezentovali. To ne reka, zo chceđa cilječ, nije skirje naopak pokaža, zo nisu cilbe nabite. Z nimi ne hođi so takatak, hižo cilječ su stare, z dreva. Oficijo rozkvađe mi čehodla. Diš je při povitanju visokeho hošća vo zemju diriš, vone najlepe klinča.
1: Gewehr!
2: Putina nesam vidio, a na eto Obama te neđemo vidjeti što kad sam smo opan da sotovo prezidenta od Čina, pan Berlusconija.
3: Putina, pan to od Čine to od prezidenta, nekod kad sam vidjeli Berlusconija, a oj, došća na roš.
4: Berlusconija na pšikvat, tu nije se jara dvoj časa opredać un svojo fligo rašišo. Smo dobili na pšikvat nekak jednu hodinu stać, a na njeho čakać.
0: V tutom času su dobili vojace dale z mirom stač, šo jedna, a co jim muha na nos sedne abo svunco slepi. Na dnju vopeta portugalskeho prezidenta je pak pomročene a dolgo čakač tež nisu trebali. A tak spišne, kaj še procedura nimo, vozmu vojace za so svoje cilbe, gruđi a votendu. Kajš vaka vleku so přes park roda bil vi ručok busam. Šitko vupada tak korektne. Steju hište přeco za zašlahanjom za žurnalistov a so dživam, tež přes to, kak su se runje vojace cilbu na ruč resli, sem se vjesta za maja modre blaki.
2: Je to jednož na započatku, tak bo smo to zlučovali. Mesto mamo to nek ľudská a to posle. Na započatku to ukupano bolo, mesto mi je to tak, ktoré môže zojen to do tých, na tej mechke džele. Upada šo jara a bolest, ne, ale mesto mi je to kupon tak môže zotať, neboli.
0: A bloneš sú so Klemens Bulank a Damian Boguš z Kroščic, kajštejš Juri Lipič ze Svinania a Franz Wiener z Radvoria v mesacach ich služby pola škytného bataljona naušie štrapáce zvučili, sú so za druhý púč živenia rozsúdili.
5: Ja nenu povaja kolestač, dokéž ja som si to tiež přemyslil, ja to vám kruč, viezol te pinne za vabiašo, ale ja to radšo studovač a haj, ve civilnom živenu, daj skutko.
4: Ja še dom tie do toho, vy ste praktikum učinč a ešte tie dživac sem, tohle je tie nekaj možnosť do toho, ani mám ju odlišo ostať.
3: Ja mám to naše studovača, je to, čo teda zapáča, ale to nemusáme dživo zapáča.
0: Povedajú mi vojace. To pak je nimale jenička votmova, kotraž je dlješa hač po menšine, bez toho, zo so hišče raz prašam. Hevak so mi zda, zo su so vojarske pšikaze kitro na komunikaciju vuskutkovali.
2: To som si mi druge tepraje, dješa po nas doma, aber tak, dješa nište na opač išo, zo jen to cel krotko votmove. A zo ja to docela tak ne, pet nema, ale može tak boč. Ja pa se nadjem za to zasprečo.
0: A to buđe. Zato maja šice štyrjo, a dalši mođi mužojo, ki su při vojsku byli, išče cve živinja kvile.

0: Ninto alle, da ist Zasa, Agujonastawa, AfD, ta Politiker, jose Czoschku, Pschemeni, waho, teke, venaschom kraju, mam, morgi rasten, jaschisch, asch, josaschek nua, jatna vesta zensura. Asch ne dosta nu, te luge, rono tako mestno, ve mediach, ako druge, asch ne smeju, svoje menien je gronisch, aber ve obschaschowanjach, asch seju pon wetze, positiv nicht, menien jo, nežli až negativ nicht, lec ronoš, gaš se zes lužimi, rozkranjaš. Te su take kritis gewordovali, napšešivo knježastvoju, napšešivo te politice, ninto se s tými pjenjezami, ne nože pšikvat jo to se s tým benzínom. My máme pjenjeze, naživane pjenjeze od luda, ja, od luži kenževaju, za šikno, jano, za svojski kraj, za svojske luže, za medicínu, za kúpvanie, za to všetko, tie peniaze nedosegajú a to tie ľudia mocne kritizujú. Ale veto chvále naše médie dali jano politiku našho aktuálneho knežostva. A to tie ľudia nemôžu rozmieš a cesto svišem také, to je ako za NDR-ský cas, tie povieščí, ako aktuelle kamera jano druhý predznamie. Also, teuer ten Sarschisch, kennst du Luge Maju? A ja, miastem, morgi rastecke musem. Spschauen je gronisch.
1: Bestan jome pschi pschikuaje AfD. Kak deisch ako Journalist obradasch zjadneju Partaju, ketarasch zwejarskim zapschimieschim casnikarstwo jo obedgainz, wet schogo zachopienka diskreditirujo szirokie ziele casnikarstwa, a rono casnie uzamknio z Partaju zjezdu zastupniku mediu. Ktoś pomina lichotu casnikarstwa, musi se teke jej ustajić. Ale wielera kość groni teke nie stajasz za cusia uszej faktu. Rozdziel miazy mienieniem a pszałdu zachołaś westanio jedno z wielkich żurnalistyjskich upominanio. Dobry żurnalizm musi być w samskim casu blisko przy ludziach. Petschmarnio Horst Adam, niegaśny szef-redaktor nowego casnika.
2: Lichota za medie jowegin ważna wosebne za to, až demokratia pan pšau funkcionirujo. A to paši, to se ve za naš serbski svet, to goni hove dolne Vužice, v prednem reži za nove casnik a za bramborske serbske radio. Te ako casnik citaju, a na serbske radio sluhaju, vodzakuju, až budu pšaue a vele bocne informirovane. Vegin važne pšitom jo, až su povišči a dalčne pšinovski vúronane, na nemský ausgeglichen. To môže raz zešom tak ľaško nejo. Da šim to svojo, vez ja ono šim. Tuchelu se veľa o tom poveda a píšo, kak môžeme nejlepe našu dolnú sersku vec zážaš a rozšajaš. Ja minim, až trebame za to do minenie ze všech bokov serbského živenia. Tuchelu pak jo tak, až se tomu v ugroniu v médiách za väčší žel jano zastupníky domovine a serbských institúcií. To pak nedosega. Za to trebame minjenje dobro radu a teke kritiske pšispomnješa od jadnorih serbskih luži vesah. A to mi je nintve casniku a bramborskim serbskim radiju čohu feljujo. Lihjota za medije, ka teke pomina až se v medijah, odvišuju mislenja a minjenja ših luži. Teke pon, kaž se to a druge medijom tak pšave ne pasujo.

Kroni host Adam, njegajšnji šef-redaktor Novego Casnika, v važnosti Casnikarske lihote, s čo svečali uščevanje kogešpja žincašnjega mjazenarodnjega dnja lihote Casnikarstva, rozkoronove partnerje su byli Marion Štenculova, Zofia Riedelova, Werner Meškank, Mieto Novak, Marek Slodička a Bernd Pitkunings. Autor a piedarja bo Sebastian Elikowski-Winkler. Mit seinem Modell ist es Musiko, ist es Ladinskich, Göro, Tokroni, ist es Italskich, Joshta Kupka Ganes, ist Dakuyo, der ich Spiro Asota.

Ja, auch teuer, Tentechen, Bostag, mir und Torwam, den Dorpscher hier. Kukulu vatemus, hedem jasetemu, narodemu, dinju Franka Kalca, z Hoshubusa, penižele, gratuliruje učapnje, pšijašele, hoshubuske, domovinske, kukki, strovje vam žice, kluku, terjemiše. A v Hoshubusu sme mili penižele išti dalšnu narodni narku, to jo venke nebacojc, živič hadvažas čalit stara jo vena vetoga tyžinja, te soboževa šerce z Herskego instituta, gratuliruje šikne kolikuki a kolegi, a zavisče teke šikne zorjacki a zorjaki a kosnio ono pilnje serski uknu. Jo, a brezuce jo svešiva Jessica Liskojc na tom dnju svoj 27. narodne žene, vjasova uspješne pšiduce živinske leta žicu vam vaše gratulante, a to su cvonki vesnije domovinske kupki. Pararka Dešnje, serska promštoka a cvonk kupki serske namša, nagranjenska partnerka, zato serske evangelske živinje Dolne Vužice, to jo Katarina Kularova, just čožince juž svišali, prijatkovaš a v autoru jovena odlovava 7-50 let stara, kute gošpija ešte raz, vet je besad a vet kupki serska namša, vegin lube pestrove a žilcenja, veni žilce vam, veže žognovanje a dali, dobre ideje a dobre ilan za tu sersku ric, až možno še dali sadkovaš za tu sersku ric v cerkvi. Kukulovatemu jubiliju sme mogli gratulirovaš srjodu Karinje Müllerovej ze Skrožišća 6-60 let jovena odovala. K tomu dnju žicu vam cvonki vejsnije domovinske kupki šo dobre do přichoda strovje a vjele jele mece, co vje až my se ljubim žiciljam ši zamknjome. Jaroslav Pukač jo ze ženskej obydlice v Budyšenje, ale teke v Dolnej Vužice leta dvojko jo z kurom Vužicu a ze svojou